0: Jeg sa det var en dårlig idé å flytte russetida til etter 17. mai. For noen skjer mai-ting plutselig i juni. Må i hvert fall ha følt det sånn for den familien i Fauske som våknet opp med en russ sovende i putekassa.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.